yatu nyumbi mene mami bi adena ukantika 2013 niya ya nyumbi bebrani Jackson 1 year mwase

denia fani omega ashasi ya nye wye nyame nobe shira ya ameya yeshira uhao nisei wamani ya nisei bishira ya nisei.

so o pega o sa bra ni pega o e ti me pa mi ni ha la ya mi sense ya to ini na go mare o di a wo wo wo wo ye wo wa se sa mi jo mi na mi na wa se sa mi di na mi ya wa se sa mi ni Mama tan fo ya ma flower mani Eh ti mi pa mi ni ha Mi pa mi ni ha Na wa mi se yo Na si blaj

0: wana ni wa unhunu.
1: Follow me.
0: Sama buhurate anya kata una wa buamea ya we na wa titi
1: upenye wa sewa na nikia wa tamfuka.
0: Ma wana ni wa unhunu. Sama ya wa buhurate anya kata